شيخ صمد يا ميلا شيخ صمد يا شيخ صمد يا سريمبي يا موم تي بنكو بيو يا موم تي ساو بيو يا موم تي ريبي امين يا موم تشغانا ماما دماي با يونيت yenen di ba yu julit yow ya di ba yu julit fep ko ganar njaari ñew na fi yow gumbay palam tudi ñew lu bay natal di lewul si do baganar kali wulem bu doger bur yalla may nanu ndam lu ke namul no kam la faale ganar kali wulem bu doger bur yalla may nanu ndam lu ke namul no kam la faale ganar kali wulem bu doger bur yalla may nanu ndam lukenamul no kam le fele ganar lukenamul no kam le fele ganar cheikh samba jaar maynana maqam khutbanihi wa kawnuhu khutb az-zaman wa mubayaati arbab tarikh al-arba'ati kal khadiriyati wa tijaniyati wa sazaniyati wa dabakhiyati wa khayrihim min al-aqtam